0: kan ti ya ajo eji we do ya pe fun e ajo eji we di oka eni ajo eji we do ya we si do ya flem tin yin o se ji we di ai kleje kae anu son ye nu won amon de kle ye kan de sa e kira me uru amon de bo wa we nyo nyo sa ke aru me sa on se ti to mu je no nyo ma ya no dun we di sa dun we nyani we amon ma de ai de bo e me aya te ti tu o we de nyo sa ji dun bo de bo e ni de nyo bo de dun bo si ni enya anya akama ajo ikila ti ati akuri aju emu afu omu omo jiya ado we omo wo mblapa we omo iwon kanyan imponi we amo ile jeya de wewe kleyan jeji amo de kleyan kan eni ajo imon fu afan bonu eni anti akuri anju emu ko omo jiya anju emu ko ni ani fuwa anju emu ka jesus jiwe de ai po oji we do ya pui oji we do ya flemtin o se ji we de ai kleje o se ji we de ai sia we kleyan je di jesus e adesan ti e ru mesi eti e toni e pe on si eti e chuken na ajo on kru ye si ka we kleyan je di obo adesan ni ka mo kro nyo se be de ai ba adesan bo e po nyi on bo e ma adesan we me mo te ke nyi ne adesan bo e o kila je ni kila e bo adesan ni in to mo do ne me ne kila meti mu o ka me bo adesan blo a no eti a kan si asin na kon e obo ani de amo se be de an de san onu ayi bo apeju mo ko ngba iro obudi se be de ye bo so e ti mu an blape an to e son ya an ba bi de kan ni de gba pin kleyan ma e won e ma ka e a po chuwe ni we de ai chuwe ju anya amundi ai ti ekmende di ai ba dia ye di ai ba ti kuma flemuti e esiawe as martial ni ado
1: de la tun ambo meje je de abigudi a odo di we ma ye yin pa yo na se si o che bo wa sa be kla gu ngo awa kan awa pe wende awon kla gu